0: 俺们在老坑街中啊，就算你叫我从这里铺呢，基本上要花到五六克来了，要弄来哟。啊，过去那个还讲的，那那么乞丐的东西，啊，过去大门这个，不能把你开这个吧。
1: 嗯。
0: 你把怕了叫嘛不？也不很差，啊，真。那这里国家还你把个那个搞弄，到底弄弄弄都不行嘛？真，而且完全不靠乞丐的嘛喏。阿不把他们也对吧？
1: 嗯
0: 哼。工资差了，又比你比你苦得行，可能我进不少块钱，但还蛮的抢我，其他蛮的抢我他，你阿不害了吧？咋说？喊白姐
1: 啊！啊啊啊！别来给喊白。啊哈。tau bai shoyati bo hunke shawo je social media wo kaise post nukha nukhan ke abor ke buni personal post ro abor no tesha ja ja gya hani ok sau mani amono bo khana to ja gya hai ro ung jak tang ke au gai je no je kbang ma je ungko ro phunuk mani news panahon kata ceng tabuk je om hai ta ang di om hai ing ma chaya eba tabuk hoda om ti hai hamya ngi tongu ni phunuk mani abo ta ang di abo mathak nang thung am ti rok ni je abo no to khalai layo phia ba boro rok ke abo no je sereng layo ka tabuk je chini hoda o hamya chaya ngi tong ma rok no kabang ma phunuk jago thai chingo ta khu jon bosa ka je bo abo no cha ja gya ngo ke phiaba abuni nahar mongle kubino bo hamya khlai ka ke bono borok ni biskango phonu goi rekhang ke social media media ti phon ke bolachi ma singchang nai ke bo osamung ma ya kar nai ke obon obosib nahar mong phia abai ke phonok mani ke tabu ke obo amhai ke lomi thanka je tabu ke jesik nu go boro rok lalchi liya tabu ke tep se sereng lai ma hai ngi thangsu te ge sakok do go kereng nai ene hello
2: bar
1: hi bijesh
2: bar relation ko pa ko garam dirja sai ta ta ko ngani ba je kaam karen ro kong ma khawan ba je ham bai kholo ma paro bai na
1: no no bo ham bai nang kereng mani ba ge tini ne o pandawo nanu belai ke hamchak mung ya paro kabang ma te lam sogo kai tini ni chini a kok ni kok bothma saimang khanable
2: saimang kha ba amo ora moram no kok khalai tong la yo
1: ha
2: number 1 ke chini mobile lock phagi mani chujan mera thamana aba ko ek number belai ke na kaha ange mala kaha jagawa jodi na chaka kaha mangai ana jaga jodi na chaka khandang nai ama chung illa wan khana nang nai abo itik rogot je kaham kaham hasal ni kam sinama nayok tab mush nayara podar por ana rezal jete ba abo sinkom sinama ni itik rogor mar nu khanga sin abo ne to sere mung dela chen kaham ni mano lakin sije lakin kaham kaham ne rela tong ayo ana ko pang la je tong ay cha yisi ne tong tong kha abo rong ang ke je khale bolai rong mar nu kari ya tong ha na tao আমি আমাদের আবো রইব কোন লাভ সংলাপ আবো আমাদের নতুন প্রদান খাইয়ে আমি চাও আর না আবো কোন দিনে বললে লাশি আবো অবতাই যে অন্য যে কাম করতে